0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Ватикані підходить до завершення надзвичайний консісторій, скликаний папам. Арцибіскуп Галахер прийняв уділ в урочистостях у Литві. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 27 червня вас вітає Олександр Паншенко. Лео XIV провел дискуссию с кардиналами, которые брали удел у надзвичайным консисторії на протягу апошніх двух дзён у Ватикане. Размове попередничали две пленарные сессии и праца у группах. Першая частка посяджэння прайшла раніцай у зале Павла VI пасля уступнага дакладу кардынала Стэфана Брысліна. Ці суправаджаецца тэхнічны прагрэс ростам адказнасці ці наадварот стварае новыя формы выключэння чалавека, прапанаваў задумацца ўдзельнікам кансісторыя паўднёваафрыканскі іерарх. Тэхнічны прагрэс можа зрабіць жыццё больш зручным, але разам з гэтым узнікае небяспека, што чалавек пачне лічыць тэхналогіі галоўнай мэтай і страціць увагу да самого чалавека. У выніку частка людзей можа быць выключана з гэтага прагрэсу, а паняцце шчасця можа звесціся толькі да камфорту і эфектыўнасці, адзначыў ён. Іерарх падкрэсліў, што без унутраных арыенціраў чалавек лёгка губляецца ў свеце тэхналогій. Хрысціянства ж прапануе адказ праз тры асноўныя цноты: веру, любоў і надзею. Вера дапамагае бачыць сэнс гісторыі, давяраць Божаму плану, любоў стварае сапраўдную еднасць паміж людзьмі, а надзея дае сілу будаваць будучыню нават у складаных умовах. Асаблівае месца ў гэтым кантэксце паводле кардынала Брысліна займае Эўхарыстыя, якая становіцца крыніцай адзінства і вучыць бачыць у іншым брата. Дискусіям у другой палове дня папереднічаў даклад генеральнага сакратара сінода біскупаў кардынала Марыё Грэка. Ён засяродзіўся на тым, як сінадальны працэс у касцёле павінен быць увасоблены ў жыццё. Кардынал Грэк нагадаў, што цяпер сінод пераходзіць у этап рэалізацыі, і галоўным выклікам становіцца небяспека ператварыць увесь працэс у чыста фармальную бюракратычную дзейнасць або замкнуцца на ўзроўні асобных мясцовых касцёлаў. У адказ ён прапанаваў разумець гэты этап як працяглы працэс духоўнага асэнсавання і абмену досведам паміж супольнасцямі, дзе важную ролю адыгрываюць нацыянальныя і кантынентальныя сустрэчы пад кіраўніцтвам біскупаў. Калі сінадальнасць існуе без біскупскага кіраўніцтва, яна губляе структуру, але калі калегія біскупаў не слухае Божы народ, яна становіцца збяднелай. Таму неабходна гарманічнае спалучэнне, ў якім кардыналы дапамагаюць папу і кіруюць касцёлам, адначасова застаючыся адкрытымі на голас вернікаў. Учора іерархам, якія бяруць удзел у кансісторыі, папярэднічаў даклад кардынала Віктара Мануэля Фернандэса, які заклікаў пераасэнсаваць паняцце справядлівай вайны і папярэдзіў пра небяспеку культуры ўлады, якая спрыяе нармалізацыі гвалту і новых канфліктаў у свеце. Ён заўважыў, што моцныя краіны і лідары навязваюць сваю волю, і людзі прызвычайваюцца да гвалту і становяцца пасіўнымі і абыякавымі. Іерарх адзначыў, што сёння нават прынцыпы сацыяльнага вучэння касцёла часам выкарыстоўваюцца, каб апраўдваць войны замест таго, каб спыняць іх. У прыватнасці ён нагадаў, што паняцце законнай абароны выкарыстоўваецца ў так званых прэвентыўных войнах. Кардынал падкрэсліў, што паводле катэхізіса каталіцкага касцёла законная абарона мае выразныя межы, яна павінна быць прапарцыянальнай нападу і не можа працягвацца бясконца. Знішчэнне цэлых гарадоў нельга лічыць прапарцыянальнымі абарончымі дзеяннямі, сцвердзіў ватыканскі іерарх, згадаўшы пра сітуацыю на блізкім усходзе і ва ўкраіне.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Пасля працы ў групах учора вечарам кардыналы падзяліліся вынікамі сваіх дыскусій. Яны падкрэслілі, што пасярод войнаў, гвалту і падзелу паміж людзьмі касцёл павінен паказваць іншы шлях – шлях міру, любові, прабачэння, справядлівасці, прымірэння і павагі да кожнага чалавека. Для гэтага неабходна, каб самі хрысціяне былі адзінымі і давалі пераканаўчае сведчанне сваёй верай і жыццём. Удзельнікі кансісторыя падкрэслівалі, што першасным пакліканнем касцёла з'яўляецца абвяшчэнне Евангелля і сведчанне пра Божую прысутнасць у свеце, асабліва там, дзе людзі перажываюць войны і канфлікты. Кардыналы шматразова выказвалі думку, што варта адмовіцца ад логікі справядлівай вайны і замест гэтага гаварыць пра права пра суразмерную абарону. Арцыбіскуп Каракаса падзякаваў Льву 14 за фінансавую дапамогу ў памеры 100 тысяч еўра, прызначаную для пацярпелых ад землятрусу. У цяперашняй складанай сітуацыі асабліва важна адчуваць салідарнасць і прыналежнасць да паўсюднага касцёла, падкрэсліў ён. Арцыбіскуп Пол Рычард Галахер укаўнася падчас канферэнцыі да стагоддзя касцельнай правінцыі Літвы, падкрэсліў, што дыпламатыя святога пасада не аддзельная ад евангелізацыйнай місіі касцёла і яго служэння міру ў свеце. Ён нагадаў пра прыклад благаслаўлёнага Юргіса Матулайтіса, які ў складаных гістарычных палітычных умовах здолеў аднавіць адносіны з апостальскай сталіцай, спрыяў умацаванню касцельных структур у Літве, спалучаючы духоўнае служэнне з дыпламатычнай дзейнасцю. Паводле кардынала Галахера, папская дыпламатыя заўсёды мае агульны корань з евангелізацыяй, служэнне праўдзе і чалавеку, а таксама стварэнне ўмоў для свабоднага абвяшчэння Евангелля, асабліва ў сітуацыях канфліктаў і напружанасці. У выніку яна спрыяе міру, дыялогу і прымірэнню, бо вядзе чалавека да Хрыста і аднаўляе яго годнасць як асобы, створанай на вобраз Божы.
2: Тыдзень у Беларусі. Пілігрымкі ў Буцлаў і юбілей шанштацкіх сясцёр «Новая кніга». Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя «Ватыка Ньюз». Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Першыя пілігрымкі выйшлі ў Буцлаў. У чацвер у нацыянальнай санктуарыі стартавалі пешыя паломніцтвы з Баранавічаў і Ліды. Удзельнікі будуць ісці 9 дзён і прыбудуць да абраза Божай Маці 3 ліпеня, да пачатку фэсту ў Буцлаве. Пілігрыму ў Баранавічах благаславіў біскуп пінскі Антоній Дзем'янка. Яны пройдуць найбольшую адлегласць, амаль 300 кіламетраў. Таксама ў шлях жа адправіліся пілігрымкі з Віцебска і Росіцы. Неўзабаве ў Буцлаў выйдуць пілігрымы з Мінска, Нарачы, Смаргоні і іншых месцаў. Летась у складзе звыш 20 пешых і роварных пілігрымак на фэст Маці Божай Буцлаўскай прыбылі амаль 2,5 тысячы пілігрымаў. Шанштацкія сёстры азначаюць 100-годдзе прысутнасці ў Беларусі. Сёння ў Грузінскай катэдральнай базіліцы праходзіць святкаванне юбілею служэння Шанштацкага інстытуту сясцёр Марыі. З гэтай нагоды напярэдадні свята мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі скіраваў шанштацкім сёстрам слова віншаванняў. Ён адзначыў, што сёстры дапамагаюць ствараць хрысціянскія сем'і, дапамагаюць выхоўваць моладзь у духу Евангелля і адкрываць для кожнага чалавека каштоўнасць Божай міласэрнасці. На Гродзенщині адбылася імша ля муроў былога касцёла. У сераду ва ўрачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля каля муроў разбуранай святыні ў вёсцы Грынявічы цэлебравалася Еўхарыстыя. На працягу многіх гадоў гэтая святыня насіла тытул Яна Хрысціцеля. На набажэнства сабраліся вернікі з парафіі святога Станіслава Коскі ва Ваўкавыску і з іншых мясцін. Тэрыторыю падрыхтавалі і ўпрыгожылі да ўрачыстасці паводле мясцовай традыцыі з выкарыстаннем палявых і лекавых траў. Мінскі тэалагічны каледж скончыў чарговы навучальны год і абвясціў новы набор. Сёлета ва ўстанове дыпломы і сертыфікаты

0: Святасці таксама прапануюць разважанні і парады наконт таго, як рэагаваць на тое, што пазбаўляе чалавека спакою. Кнігі айца Жака Філіпа перакладзеныя на 18 моў і ўбачылі свет агульным накладам 400 тысяч экземпляраў. Беларускаму чытачу аўтар вядомы пра раней выдадзеныя кнізе ў школе Святога Духа. Падрыхтаваны паводле грунненця збівайка, сулікмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
1: Тыдзень у Беларусі.
2: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт www.obolodisanpietro.va.
1: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
3: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаная радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 13-ю звычайную нядзелю, паводле Святого Мацвея, 10 раздзел, ад 37 да 42 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус сказаў сваім апосталам: «Хто любіць бацьку ці маці больш, чым мяне, не варта мяне. Ніхто любіць сына ці дачку больш, чым мяне, не варта мяне. І хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варта мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго, а хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае. Хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока ў імя прарок, узнагароду прарока атрымае. А хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, узнагароду справядлівага атрымае. І хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам халоднай вады ў імя вучня, сапраўды, кажу вам, не страціць узнагароды сваёй».

Звычайна нам не падабаюцца людзі, якія шмат ад нас патрабуюць. Вучні і студэнты баяцца настаўнікаў і прафесараў суровых і патрабавальных на іспытах. Нам не падабаюцца патрабавальныя дырэктары і настаяцелі. Свет паглынула хваля павярхоўнасці. Гэтаму, між іншым, спрыяюць грамадскія плыні, якія абвяшчаюць ліберальныя лозунгі, што чалавек ні да чаго не абавязаны, што можа рабіць, што захоча, што яму падабаецца, бо ён вольны. Сёння рэчы, якімі карыстаецца чалавек, адрозніваюцца высокай якасцю. Чаканні чалавека адносна прадметаў штодзённага ўжытку таксама становяцца ўсё больш высокімі. Аднак сам чалавек, дзякуючы ім, лепшым зусім не становіцца. Быць лепшым – это значыць шмат працаваць над сабою, патрабаваць ад сябе, не паддавацца паслабленню. Калі б спартсмен не трэніраваўся сістэматычна, то не змог бы ўдзельнічаць у спартыўных алімпіядах і не захапляў бы балельшчыкаў сваімі дасягненнямі. Калі б мы ляжалі на канапе перад экранам, не працавалі, не сядзелі гадзінамі ў бібліятэках і лабараторыях, то, думаю, сёння чалавецтва яшчэ не выйшла б з эпохі каменнага веку. Святы Ян Павел II часта паўтараў моладзі: «Мусіце ад сябе патрабаваць, нават калі іншыя ад вас не патрабуюць. І нават больш не баяцца пры гэтым падзенняў і траўмаў». У рэальнасці ж усё наадварот. У многіх асяроддзях прагрэсіўныя настаўнікі жыцця прасоўваюць пазіцыю вызвалення ад усялякай працы, высілкаў, заклікаюць шукаць лёгкія шляхі, без абавязкаў. Дыктуецца, каб бацькі зашмат не патрабавалі ад сваіх дзяцей. Рэкамендуецца выхаванне без стрэсу, інакш кажучы, фарміраванне такога чалавека, які ў будучыні спатыкнецца аб самую нязначную няроўнасць. Бо не будзе падрыхтаваны да таго, каб абмінуць напатканыя перашкоды справіцца з імі.

0: У сённяшнім Евангелі Хрыстус паўстае перад намі як той, хто ставіць перад намі вельмі высокія патрабаванні, вельмі высокую планку. Хто любіць бацьку ці маці больш, чым мяне, не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варты мяне. Хрыстус хоча быць на першым месцы у нашым жыцці, больш важным за нашу маці, за нашага бацьку, за наше ўмілаванае дзіця, сына і дачку. Гэтыя патрабаванні супярэчаць нашай прыродзе. Больш таго, тых, хто ідзе за ім, але не бярэ крыжа свайго, ён называе нягодным яго. Ёсць таксама такія людзі, якія ідуць за Хрыстом, але не ставяць перад сабой патрабавання. Яны апладзіруюць Хрысту, апладзіруюць пантыфіку, але больш складаныя патрабаванні Евангелія ставяць пад сумнеў, пакідаюць у баку, не хочуць пра іх чуць. Ці варта паддацца Божым патрабаванням? Варта, бо тады ніколі не прайграеш. Мы цэнім тых людзей, якія шмат патрабуюць ад сябе. Без намаганняў нічога не даб'ешся. Так проста ўцякаць ад сваіх абавязкаў, ад складаных людзей, непрыемных спатканняў. Мы так хутка бунтуемся, калі прыходзіць боль, цярпенне. Гледзячы на Езуса ў Евангелі, мы бачым, якая страшная адзінота цярпячага чалавека, які дарэшты і не гледзячы ні на што любіць. Спакуса пайсці за ім без крыжа, без цяжару, вельмі моцная. Адказам на летняе хрысціянства з'яўляецца Святы Дух, Дух Езус. Ён напаўняе нас моцай Хрыста, умацоўвае нашу веру, каб адкрыць радасць Евангелля. Ці з'яўляецца Езус прарокам? Так, сутнасцю прароцкага пасланніцтва з'яўляецца прапаведаванне ў імя Бога. І ён менавіта гэта і рабіў, змагаўся словам. І здзіўляў не толькі цудамі, але і словам. Здзіўляліся людзі вучэнню ягонаму, бо ён вучыў іх як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі. Евангелія святого Матвея, 7 раздзел. Вучні Езуса прынялі пасланніцтва свайго настаўніка, прарока над прарокамі. Змест паслання, якое яны абвяшчалі, быў такі новы, іншы, дзіўны, што старое слово «прарок» стала зацеснае. Таму іх сталі называць апостоламі. Адышлі з гэтага свету 12, але Евангелія абвяшчаецца далей. Абвяшчае яго касцёл, супольнасць тых, хто паверыў у Езуса і Езусу. Хрыстус паўстаў да новага жыцця, і таму і мы паміраем для граху, каб жыць для Бога. Чуем слова апостола Паўла. Памерці для граху. З гэтай запаведзі вырастае маральнае вучэнне касцёла. Это больш, чым вучэнне. Патрабаванне, фармуляванне маральных прынцыпаў і норм. Называнне зла грахом, а добра цнотай. Хто прымае вас, мяне прымае, хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне, кажа Езус. У іншым месцы ў Евангелі Езус кажа, хто слухае вас, мяне слухае, хто вас адкідае, мяне адкідае. Слухаць і пачуць – это розная рэч. Пачуць, зразумець, прыняць і дастасаваць сваё сумленне, сваё жыццё – гэта яшчэ штосьці іншае. У самым цэнтры паслання касцёла мы знаходзім надзею, якая не з'яўляецца танным абяцаннем неяк будзе. Надзея Евангелія і касцёла – гэта надзея патрабаванняў, складаных, хоць і звычайных, штодзённых, а таксама такой штодзённай дабрыні і гасціннасці, якой адрознівалася тая жанчына часоў прарока Елісея. Калі мы паслухмяныя напамінам прарока ўсіх часоў, калі мы штодзень поўныя дабрыні і любові, тады наш Бог здзівіць нас сваімі дарамі, як тую жанчыну з Шунама.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа виказав близькість до народу Венесуели, який потерпів від розбурального землетрусу. Арцибіскуп Галахер у Каунасі закликав молитися об дарі миру. У другой частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 28 червня – Восвятая Марія Володіна. Любов потребує одрачення, ахвярності і відкритості на ближнього, нагадав святий отець сьогодні під час молитви Аніл Панський. Разважаючи над євангельським уривком поводле святого Матвія, у яким Єзус заклікає своїх вучнів свідчить про володарство Боже, пантифік адзначив, що любов приносить плён тільки тоді, коли включає три неад'ємні аспекти – одрачення, ахвярність і відкритість до інших. Кажучи про одрачення, папа звернув увагу на слово Єзуса – «Хто любить батьку чи маті більш за мене, не варти мене, і хто любить сина чи дочку більш за мене, не варти мене». Посилаючи апостолів з місії, пан жадає бачити їх свободними від усілякої прив'язаності. У той же час навіть самі важливі чоловічі відносини знаходять повноту, дякуючи любові, яку дає Христос, підкреслив Лео 14. Папа адзначив, що любов так само зв'язана з ахвярністю, хоч сучасному чоловіку, який часто імкнеться назапашваць і володаць, гэта бывае цяжка зразуміць. Любов приносіць плён толькі тады, калі чалавек гатовы ахвяраваць сабой дзеля іншых. Напрыканцы разважання Лео 14 спыніўся на тэме адкрытасці і гасціннасці. Ён адзначыў, што любоў да Бога заўсёды выяўляецца ў канкрэтных штодзённых учынках, нават такіх простых, як падаць шклянку вады таму, хто адчувае смагу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі папа выказаў духоўную блізкасць да венесуэльцаў, які пацярпелі ад разбуральнага землятрусу. Святы айцец зазначыў, што моліцца аб вечным супакоі для памерлых, запэўніў у сваёй духоўнай падтрымцы сем'і загінулых, пацярпелых і ўсіх, каго закранула трагедыя. Пантыфік падзякаваў усім, хто самааддана удзельнічае у выратавальных аперацыях і аказвае дапамогу ахвярам стыхійнага бедства. Нагадаем, што самы разбуральны ў гісторыі Венесуэлы землятрус адбыўся 24 чэрвеня. Найбольшыя страты зафіксаваны ў прыбярэжным штаце Лагуайра бліз Каракаса. У Літве адзначаюць стагоддзе заснавання першай касцёльнай правінцыі. З гэтай нагоды сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер узначаліў учора святую імшу ў катэдральным саборы Каунаса. У гамілії ён даручыў народы, які пакутуюць ад вайны, заступніцтву Маці Божай і заклікаў маліцца аб дары разброенага і абязброівальнага міру. Ён правёў паралель паміж выпрабаваннямі літоўскага народа ў савецкія часы і сучаснымі ўзброенымі канфліктамі. Як тагачасныя літоўскія католікі знаходзілі падтрымку ў найсвяцейшай Панны Марыі, так і сёння касцёл павінен звяртацца да яе па абарону і кіраўніцтва ў часы вялікай бяды, параненыя разбуральным канфліктам у змучанай Украіне, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Галахер нагадаў кранальную гісторыю Крыжовай гары, якая стала сімвалам вернасці Христу і пам'яті про тих, хто загинув у паўстаннях 19-го стагоддзя, а потым падчас савецкай акупацыі. Ён узгадаў, што падчас апостальскага падарожжа ў Літву ў 1993 годзе папа Ян Павел II назваў гэтую гару, неаднаразова знішчаную бульдозерамі савецкіх уладаў, сучасным калізіем. На заканчэнні гамілії іерарх падкрэсліў, што ўрачыстасць стагоддзя першай касцёльнай правінцыі Літвы з'яўляецца нагодай падзякаваць Богу за вялікія справы, здзейсненыя ў гэтым касцёле мучанікаў. Ён падкрэсліў ролю пастараў і перш за ўсё благаслаўлёнага біскупа Юрыя Матулевіча, які ў 1926 годзе абвясціў апостольскую канстытуцыю Пія XI аб стварэнні новай касцёльнай структуры ў Літве.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
1: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт obolodisanpietro.va.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Хрысту, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння завяршаем цыкл тэм, звязаных з разважаннямі псіхолага і тэолага Рола Мэя. У мінулы раз мы казалі пра трывогу. Для Мэя трывога – гэта настаўнік. Настаўнік, які паказвае, што прыспеў час выбіраць і нешта змяняць у сабе, у сваім жыцці. Увага! Змяняць не ў кімсьці, а менавіта ў саміх сабе. І вось гэта трывога заўсёды штурхае нас да пэўнага канфлікту, не толькі ўнутранага, але знешняга. І пажадана, каб канфлікт быў максімальна кантраляваны. Каб змагаючыся за сваё жыццё, за сваё шчасце, мы побач сабою нікога не нішчылі. Бо часам у такія моманты самасцвярджэння, калі робім новыя крокі у жыцці, можа праявіцца тое, што называем ілжывай цвёрдасцю. Гэта спроба ісці па галовах. Гэта тады, калі ператвараем сваю моц, якую можам скарыстацца дастаткова этычна, маральна, але як бы выкарыстоўваем гэтую моц гвалтоўна, ператвараем сваю моц і гвалт, што часам гэтая цвёрдасць заканчваецца нават турэмнымі кратамі. З іншага боку, можна наадварот баяцца падняць галаву і празмерна асцярожнічаць. І тады таптаць будуць ужо нас. І сёння мы паразмаўляем пра тое, як знайсці баланс. Як мець вось гэтую ўнутраную здаровую цвёрдасць. Цвёрдасць, каб заставацца сабою, аўтэнтычным чалавекам. І адначасова мець мягкасць. Мягкасць, каб быць, вядома, адкрытым да іншых людзей. Сам жа Рола Мэй сцвярджае, што сапраўдная чалавечая сталасць гэта не выбар паміж гэтымі палюсамі, паміж мягкасцю і цвёрдасцю, а адзінства, парадаксальнае адзінства, якраз такі і мягкасці, і цвёрдасці адначасова. І каб зразумець гэтую глыбіню, нам неабходна спачатку выкрыць фальшывыя падыходы, фальшывыя маскі. Маскі, якія нярэдка мы прымаем за цноты. Напрыклад, часта тое, што мы называем цвёрдасцю, упэўненасцю, насамрэч, на самой справе, з'яўляецца толькі бранёй. Бранёй чалавека, бранёй, якую чалавек апранае ад страху. Браню, якую чалавек апранае, ад унутранага бясілля. Падобна казаў, дарэчы, Джордан Пітэрсон, што сапраўдная дабрыня гэта калі ў цябе ёсць сіла быць жорсткім, але ты свядома выбіраеш такім не быць. Такім чалавекам жорсткім не быць. Калі ты добры, таму, што баішся канфлікту, ты проста ахвяра. Канец цытаты. Таму чалавек можа гадамі маўчаць. Маўчаць, каб не сварыцца, напрыклад, праглынаючы крыўду, апраўдваючы чужую грубасць. Чалавек можа губляць сваю годнасць. І ўсё гэта называць сваёй лагоднасцю, што ён лагодны чалавек, што ён мягкі. Насамрэч, гэта не мір, гэта не супакой, але страх перад канфліктам. Сапраўдная дабрыня пачалася б там, дзе ён, не помсцячы, нарэшце паставіў бы мяжу. Паставіў бы мяжу не прыніжаючы іншага чалавека, маючы ў сабе сілу гэта зрабіць, але не прыніжае пра свой свядомы выбар. Гэта называецца кантраляваны канфлікт. Чалавек унутрана моцны, але ён не выбірае грубую сілу. Такі канфлікт не толькі маральна дапушчальны, але часта ён проста непазбежна неабходны. І нездарма вось гэтую ілжывую бесканфліктную мяккасць, пра якую мы размаўляем, Мэй называе псеўданевінаватасцю. Гэта той стан, калі мы выбіраем быць добрымі толькі таму, што нам ці бракуе сіл сказаць не камусьці адмовіць, ці мы баімся таго ж самага канфлікту. Ці, напрыклад, мы проста жалеем іншага чалавека, а жалеем іншага чалавека таму, што жалеем сябе. Сябе жалець не трэба, сябе неабходна любіць. Таму такая псеўдалагоднасць – гэта уцёкі. Уцёкі ад адказнасці за сябе, уцёкі ад адказнасці за любоў да сябе. Гэта уцёкі і ад жыцця. Гэта ўцёкі і ад рэалізацыі сваёй волі. Наогул, калі доўга не рэалізоўваць сваю волю, то гэта можа закончыцца хваробамі. Вядома, трэба ўмець адрозніваць глыбіню сваёй волі ў сэрцы ад сваволля. Вяртаючыся да тэмы, калі мы адмаўляемся ад сваёй сілы, унутранай сілы, выклікаць змены, свае асабістыя, то нашая мяккасць, яна нікога не ратуе, яна не будзе нікога ратаваць, не дапамагае, яна толькі прыкрывае невырашаныя канфлікты. Цікава, што сапраўдная таямніца мудрасці палягае ў тым, што сіла якраз такі звязана з мяккасцю. Бо толькі той, хто мае ўнутраную апору, вось ён здольны быць па-сапраўднаму далікатным, па-сапраўднаму мягкім. Не псеўдалагодным, а па-сапраўднаму мягкім. Гэтая інтэграцыя цвёрдасці і мягкасці, яна асабліва патрэбная ў любові, асабліва патрэбная ў веры. Напрыклад, каб любіць, трэба мець цвёрдасць волі. Каб быць верным і гэтак далей, каб не дазволіць сабе хістацца. Хістацца сярод павеяў, напрыклад, чужых меркаванняў. У той жа час, каб воля не ператварылася ў такую халодную паставу фарысея, яна, воля, павінна быць асвечана мяккасцю, мяккасцю самарытанскага клопату. Дарэчы, тут Рола Мэй перасцярэгае, што калі мы спрабуем вось гэтую любоў ачысціць ад усякага актыўнага сцверджання сябе. Часта памылкова гэта называем эгаізмам, але гэта не эгаізм, а гэта актыўнае сцверджанне сябе. Напрыклад, ад здольнасці, калі ачышчаем любоў ад здольнасці мець асабістае меркаванне. Не проста паўтараць чужое, а самому фармаваць сваю рэфлексію, сваё разважанне, сваё крытычнае мысленне. І вось калі мы ачышчаем любоў ад актыўнага сцверджання сябе ў гэтым свеце, то мы нібыта прыбіраем з любові саміх сябе, то бок нашую прысутнасць, нашую асабовасць. Але такая любоў ўжо не будзе падобная да хлеба, які корміць. Такая любоў, паводле Мэя, падобная да сырога цеста. Цеста, у якім ёсць добры намер, але няма формы, няма сілы. У некім сэнсе мы вучымся па прыкладзе Хрыстовай самаахвяры, здабываючы, вядома, людзей для валадарства нябеснага, як ён здабываў людзей для айца. І тут пытанне, як здабыць самога сябе. Бо каб разам з апостолам Павлом сказаць «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Христос», чалавек пакліканы спачатку здабыць сябе. Ахвяраваць Богу можна толькі тое, чым валодаеш. Але ў сваёй псеўдалагоднасці чалавек яшчэ быццам бы самому сабе не належыць. Ён уцякае ад канфлікту, ён баіцца ўласнага праяўлення. Сапраўднае ж служэнне пачынаецца не з самазнішчэння, а з унутранай сталасці. Я валодаю сабой і таму магу служыць. Іншымі словамі, калі абагульняць, гэта шлях рэалізацыі запавету быць мудрымі, як змеі, і простымі, як галубы. На гэтым завяршаем нашу перадачу. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа виказав близькість до народу Венесуели, який потерпів від розбурального землетрусу. Арцибіскуп Галахер у Каунасі закликав молитися об дари миру. У другой частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 28 червня – Восвятая Марія Володіна. Любов потребує одрачення, ахвярності і відкритості на ближнього, нагадав святий отец сьогодні під час молитви Аніл Панський. Разважаючи над євангельським уривком поводле святого Матвія, у яким Єзус заклікає своїх вучнів свідчить про володарство Боже, пантифік адзначив, що любов приносить плен тільки тоді, коли включає три неід'ємні аспекти – одрачення, ахвярність і відкритість до інших. Кажучи про одрачення, папа звернув увагу на слово Єзуса – «Хто любить батьку чи маті більш за мене, не варти мене, і хто любить сина чи дочку більш за мене, не варти мене». Посилаючи апостолів з місією, пан жадає бачить їх свободними від усілякої прив'язаності. У той же час навіть самі важливі чоловічі відносини знаходять повноту, дякуючи любові, яку дає Христос, підкреслив Лео 14. Папа адзначив, що любов так само зв'язана з ахвярністю, хоч сучасному чоловіку, який часто імкнеться назапашваць і володаць, гэта буває тяжко зрозуміць. Любов приносить плён тільки тоді, коли чоловік готовий ахвяраваць собой дзеля інших. Наприканці розважання Лео 14 спынюся на темі адкрытасці і гостинності. Ён адзначыў, што любоў да Бога заўсёды выяўляецца ў канкрэтных штодзённых учынках, нават такіх простых, як падаць шклянку вады таму, хто адчувае смагу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі папа выказаў духоўную блізкасць да венесуэльцаў, якія пацярпелі ад разбуральнага землятрусу. Святы айцец зазначыў, што моліцца аб вечным супакоі для памерлых, запэўніў у сваёй духоўнай падтрымцы сем'і загінулых, пацярпелых і ўсіх, каго закранула трагедыя. Пантыфік падзякаваў усім, хто самааддана удзельнічае у выратавальных аперацыях і аказвае дапамогу ахвярам стыхійнага бедства. Нагадаем, што самы разбуральны ў гісторыі Венесуэлы землятрус адбыўся 24 чэрвеня. Найбольшыя страты зафіксаваны ў прыбярэжным штаце Ла-Гуайра бліз Каракаса. У Літве адзначаюць стагоддзе заснавання першай касцёльнай правінцыі. З гэтай нагоды сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер узначаліў учора святую імшу ў катэдральным саборы Каунаса. У гамілії ён даручыў народы, якія пакутуюць ад вайны, заступніцтву Маці Божай і заклікаў маліцца аб дары разброенага і абязброівальнага міру. Ён правёў паралель паміж выпрабаваннямі літоўскага народа ў савецкія часы і сучаснымі ўзброенымі канфліктамі. Як тагачасныя літоўскія католікі знаходзілі падтрымку ў найсвяцейшай панны Марыі, так і сёння касцёл павінен звяртацца да яе па абарону і кіраўніцтва ў часы вялікай бяды, параненыя разбуральным канфліктам у змучанай Украіне, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Галахер нагадаў кранальную гісторыю Крыжовай гары, якая стала сімвалам вернасці Христу і пам'яті про тих, хто загинув у паўстаннях 19-го стагоддзя, а потым падчас савецкай акупацыі. Ён узгадаў, што падчас апостальскага падарожжа ў Літву ў 1993 годзе папа Ян Павел II назваў гэтую гару, неаднаразова знішчаную бульдозерамі савецкіх уладаў, сучасным калізіем. На заканчэнні гамілії іерарх падкрэсліў, што ўрачыстасць стагоддзя першай касцёльнай правінцыі Літвы з'яўляецца нагодай падзякаваць Богу за вялікія справы, здзейсненыя ў гэтым касцёле мучанікаў. Ён падкрэсліў ролю пастараў і перш за ўсё благаслаўлёнага біскупа Юрыя Матулевіча, які ў 1926 годзе абвясціў апостальскую канстытуцыю Пія XI аб стварэнні новай касцёльнай структуры ў Літве.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
1: Станем поруч з папам. Дапаможам яму ў місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт obolodisanpietro.va.

0: філасофскія нататкі.
1: Хвала Хрысту, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння завяршаем цыкл тэм, звязаных з разважаннямі псіхолага і тэолага Рола Мэя. У мінулы раз мы казалі пра трывогу. Для Мэя трывога – гэта настаўнік. Настаўнік, які паказвае, што прыспеў час выбіраць і нешта змяняць у сабе, у сваім жыцці. Увага, змяняць не ў кімсьці, а менавіта ў саміх сабе. І вось гэта трывога заўсёды штурхае нас да пэўнага канфлікту, не толькі ўнутранага, але знешняга. І пажадана, каб канфлікт быў максімальна кантраляваны. Каб змагаючыся за сваё жыццё, за сваё шчасце, мы побач сабою нікога не нішчылі. Бо часам у такія моманты, моманты самасцвярджэння, калі робім новыя крокі у жыцці, можа праявіцца тое, што называем ілжывай цвёрдасцю. Гэта спроба ісці па галовах. Гэта тады, калі ператвараем сваю моц, якую можам скарыстацца дастаткова этычна, маральна, але як бы выкарыстоўваем гэтую моц гвалтоўна, ператвараем сваю моц і гвалт, што часам гэтая цвёрдасць заканчваецца нават турэмнымі кратамі. З іншага боку, можна наадварот, баяцца падняць галаву і празмерна асцярожнічаць. І тады таптаць будуць ужо нас. І сёння мы паразмаўляем пра тое, як знайсці баланс. Як мець вось гэтую ўнутраную здаровую цвёрдасць. Цвёрдасць, каб заставацца сабою, аўтэнтычным чалавекам. І адначасова мець мягкасць. Мягкасць, каб быць, вядома, адкрытым да іншых людзей. Сам жа Рола Мэй сцвярджае, што сапраўдная чалавечая сталасць гэта не выбар паміж гэтымі палюсамі, паміж мягкасцю і цвёрдасцю, а адзінства, парадаксальнае адзінства якраз такі і мягкасці, і цвёрдасці адначасова. І каб зразумець гэтую глыбіню, нам неабходна спачатку выкрыць фальшывыя падыходы, фальшывыя маскі. Маскі, якія нярэдка мы прымаем за цноты. Напрыклад, часта тое, што мы называем цвёрдасцю, упэўненасцю, насамрэч, на самой справе з'яўляецца толькі бранёй. Бранёй чалавека, бранёй, якую чалавек апранае ад страху. Браню, якую чалавек апранае ад унутранага бяссілля. Падобна казаў, дарэчы, Джордан Пітэрсон, што сапраўдная дабрыня гэта калі ў цябе ёсць сіла быць жорсткім, але ты свядома выбіраеш такім не быць, такім чалавекам жорсткім не быць. Калі ты добры таму, што баішся канфлікту, ты проста ахвяра. Канец цытаты. Таму чалавек можа гадамі маўчаць. Маўчаць, каб не сварыцца, напрыклад, праглынаючы крыўду, апраўдваючы чужую грубасць. Чалавек можа губляць сваю годнасць. І ўсё гэта называць сваёй лагоднасцю, што ён лагодны чалавек, што ён мягкі. Насамрэч, гэта не мір, гэта не супакой, але страх перад канфліктам. Сапраўдная дабрыня пачалася б там, дзе ён, не помсцячы, нарэшце паставіў бы мяжу. Паставіў бы мяжу не прыніжаючы іншага чалавека, маючы ў сабе сілу гэта зрабіць, але не прыніжае пра свой свядомы выбар. Гэта называецца кантраляваны канфлікт. Чалавек унутрана моцны, але ён не выбірае грубую сілу. Такі канфлікт не толькі маральна дапушчальны, але часта ён проста непазбежна неабходны. І нездарма вось гэтую ілжывую бесканфліктную мяккасць, пра якую мы размаўляем, Мэй называе псеўданевінаватасцю. Гэта той стан, калі мы выбіраем быць добрымі толькі таму, што нам ці бракуе сіл сказаць не камусьці адмовіць, ці мы баімся таго ж самага канфлікту. Ці, напрыклад, мы проста жалеем іншага чалавека, а жалеем іншага чалавека таму, што жалеем сябе. Сябе жалець не трэба, сябе неабходна любіць. Таму такая псеўдалагоднасць – гэта уцёкі. Уцёкі ад адказнасці за сябе, уцёкі ад адказнасці за любоў да сябе. Гэта уцёкі і ад жыцця. Гэта ўцёкі і ад рэалізацыі сваёй волі. Наогул, калі доўга не рэалізоўваць сваю волю, то гэта можа закончыцца хваробамі. Вядома, трэба ўмець адрозніваць глыбіню сваёй волі ў сэрцы ад сваволля. Вяртаючыся да тэмы, калі мы адмаўляемся ад сваёй сілы, унутранай сілы, выклікаць змены, свае асабістыя, то нашая мяккасць, яна нікога не ратуе, яна не будзе нікога ратаваць, не дапамагае, яна толькі прыкрывае невырашаныя канфлікты. Цікава, што сапраўдная таямніца мудрасці палягае ў тым, што сіла якраз такі звязана з мяккасцю. Бо толькі той, хто мае ўнутраную апору, вось ён здольны быць па-сапраўднаму далікатным, па-сапраўднаму мягкім. Не псеўдалагодным, а па-сапраўднаму мягкім. І гэтая інтэграцыя цвёрдасці і мягкасці, яна асабліва патрэбная ў любові, асабліва патрэбная ў веры. Напрыклад, каб любіць, трэба мець цвёрдасць волі, каб быць верным і гэтак далей, каб не дазволіць сабе хістацца, хістацца сярод павеяў, напрыклад, чужых меркаванняў. У той жа час, каб воля не ператварылася ў такую халодную паставу фарысея, яна, воля, павінна быць асвечана мяккасцю, мяккасцю самарытанскага клопату. Дарэчы, тут Рола Мэй перасцергае, што калі мы спрабуем вось гэтую любоў ачысціць ад усякага актыўнага сцверджання сябе. Часта памылкова гэта называем эгаізмам, але гэта не эгаізм, а гэта актыўнае сцверджанне сябе. Напрыклад, ад здольнасці, калі ачышчаем любоў ад здольнасці мець асабістае меркаванне. Не проста паўтараць чужое, а самому фармаваць сваю рэфлексію, сваё разважанне, сваё крытычнае мысленне. І вось калі мы ачышчаем любоў ад актыўнага сцверджання сябе ў гэтым свеце, то мы нібыта прыбіраем з любові саміх сябе, то бок нашую прысутнасць, нашую асабовасць. Але такая любоў ўжо не будзе падобная да хлеба, які корміць. Такая любоў, паводле Мэя, падобная да сырога цеста. Цеста, у якім ёсць добры намер, але няма формы, няма сілы. У некім сэнсе мы вучымся па прыкладзе Хрыстовай самаахвяры, здабываючы, вядома, людзей для валадарства нябеснага, як ён здабываў людзей для айца. І тут пытанне, як здабыць самога сябе. Бо каб разам з апостолам Павлом сказаць ужо не я жыву, а жыве ва мне Христос, чалавек пакліканы спачатку здабыць сябе. Ахвяраваць Богу можна толькі тое, чым валодаеш. Але ў сваёй псеўдалагоднасці чалавек яшчэ быццам бы самому сабе не належыць. Ён уцякае ад канфлікту, ён баіцца ўласнага праяўлення. Сапраўднае ж служэнне пачынаецца не з самазнішчэння, а з унутранай сталасці. Я валодаю сабой і таму магу служыць. Іншымі словамі, калі абагульняць, гэта шлях рэалізацыі запавету быць мудрымі, як змеі, і простымі, як галубы. На гэтым завяршаем нашу перадачу. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.